0: Rádio Moçambique, Cabo Delgado.
1: Mbani mbode wetu njetu wa deri tulipange. Andi uisha pa mwisho shima dengo cha diabali. Eli gazeti ili liamba Journal Holda Manya. Wakata utu kumanya kufasa mbili na didakika tisa. Witu razi 9 minutos. Mapapanda Radio Msambiki mwuri jimbo ili ya Cabo Delgado. Wakati padioko pata shima dengo cha diabali mwuri gazeti ili mwuri jimbo ili ya Cabo Delgado. Mwishima konde.

Wombode wakati padioko igulila shpindi sha dinano. Bada ya ligazeti ili mbude jimbo iliaka bodragado na mitenga vya kubilinga nanga. Wakati auleka tuludulangi padioko.

Governor Radio Mosambiki no pelo fintele no poher ravile le vorrani le mporo kali radio Mosambiki mso provincia loka del gato mi tekocho iluka yema kwampanto opetira ilelo nuku nel centro ko voice sumana makusireni na saba mwero lokanle wa gosh to makau elfu pelino na kasireni na si tafrika chikale mita konya chino rampa okati wo patro raso jo jo lumino to hansi na mitano ni kumane lokam to kola ilelo na lakalele mi tekocho halu vara kam to kocho Je kugatwa 3 horas minuto 10 ni halo kalani hapa chon provincia baholo miteko chona koso pokati wo hale hukumere programme kando yo UNICEF kaneyo moyote ma 4 horas ocho chilo non te le ke verani lutanda kamta kona sina ni mapotu acharo ni kumeri hapa richo la ponicho la pochkina hapa richo ka delgado 4 horas minuto 10 Aswahalo na kalka nimita kwa chona kwa soni chipo chotandi ya chingalo ni kusampa kukati. Wala kale leo halo kwa tuwa nukale wako atro rajmino tu hansini na mitano. Asalapi kale mana na pangele lele huwalo uvara wa mita kwa chihu rewe umakina ni rajmino post. Mikrofone mize Gabriel. Manchina nuvara ratu msambiki na kentera nupo hera vile jivora kale nuku mimuinchi. Recarrochamo mo studio no meu era la ponte mata na Roma quadra 3 horas minuto come 15 horas e 10 minutos passi carebo vriana e rapari chom provincia Hali chwele lia mayo vriana otene o radio Mosambiki rapari chom provincia chino somia ni mi ze Gabriel Wapo ha, asana elfu tanu nuwa imi ya chese, anawe hewa hiya ngina wapo keri hiya nsuruko. Ngina wamiteko, chone macheri ha, ni wana na wata kacha, idhi chitritu yonamunu uno ukadergado. Wacho, inaji, mapuro anuvaria miteko untipwe hii, inapo keri hiya nsuruko, mina matoto. Nteko enioyo unukavihera ikuru jorita wokumi, wachera ukulweli ha unuwa worera, wasana. Mwoleli omiteko chino weha mia hacha atui provinsi ya Kadelgadu, Maria Isabel Raimundu, yoyo ismaneni yela, varale nteko unamunu, hawe kila mina yari mwana, aruaka o winchi vela uko tumiri mirete chino mumleli ha uyara, wapaveleli ya kawateka, atu oklana ukumi worera, ova holo. Nsatoro o district yo musimba da praia nchoko vochulu wo Kadelgadu, na wawe kila amavano, yihelaka uruweria ikoro, so wachara uvrikani ha ulima icho ile chofaita, vare arivamuchi, ova toko ni. Wanena cho, kanto kwa toko chelewe Sergio Cipriano, mamembru o guvernu yo district ni aholeli umawani, anovara nteko, wale kachara amavano, yihelaka uruweria ikoro so. Ndekwe nioyo, unovaria ukati wanone niaya maklelo o kicheria, ni utruwela wamuchi ova toko. Ni wa micho kwa ya kumalia ya wangwa ya tawalia ya nlatu wa koto. Nivereke mpinko wa Kadelgadu unuruwa upangela mpanta usikuhulu niyo lapone huu ya matikilio ompira omachikula niyo na kumina sita unhala upia idelo winyambani wangwa unuhala ya uvaranachia masintano. Warana ya wapo hama membru imia imocha nuwa sitini na tanu yayo ukumama yomira mpira Mafundi ni aholeli, mbuhingo unachia, ukumale izdadiyo pempa, ni kuna ilintekovo isumana nkaroni, warupadia ya izdadiyo mukuba, ni unshopi provincia uzambezia ni usofala. Olumacha kanchana varaji msambiki umokuba, mholeli oreto masumelio ochikole provincia ukaldelgadu Ivaldu Kinkardeti, okulweli hawirama membru otenari nukumi uorera. Isikuhulu, yolaponi huyo matikidio o mpira o machikula ni provincia ino kusami hapo nani na chaka kamtoko, mpira o matatani, nuyo onyani, utawatawa, wicha ukulacha, sewe nimi hapo, chomawani. Association Sportiva o Pempa, hontema nchana ipuwe yo munisipi yo Pempa ferroviari o nampula ampira eli, wo hakulelia. Numaro tema wene wono, pembinya, Hawela akalaka mapuro ona nane, warnawe ipontu kumina sita, nivereke baia opempa. Ntemale ferroviaru ona kala ni hukuna ilintekovo isumana, mpira mocho waha kuledia. Ri, mapuro ona kumini ipontu kumina sita. Jurnade ona kumina nane, asosisa nchipurtiva opempa, nohala umakala ferroviaru olishinga. Nkumanelo unohala ukala ni

0: Tuna simu kutoka huko nje. Habari yako?
1: Halo.
0: Habari?
1: Mimi wala sikusikii vizuri bwana. Mimi naitwa Likaredi Walenda, ila naongea tu na nataka kutuma salamu.
0: Uko wapi?
1: Mimi hapa bwana. Dada Christina Martin, natuma salamu kwa wote wanashiriki Radio Mozambiki hapa Pemba. Wote salamu. Mimi nipo huku Lianda, kazi njema hapo Mgongoni hapo.
0: Asante.

0: simu nyingine kutoka huko nje. Karibu sana. Karibu.
1: Halo.
0: Habari?
1: Halo, Haja, salama.
0: Salama, tunaongea na nani, uko wapi?
1: Mimi na mimi ateo anapenda.
0: Salamu zako zinaenda kwa nani?
1: Salamu za Petra Amara kaenda petitu. Arako loko hapo na madasi. Mwashika mtoto mahipa. Asalasi na agadu beato na mamulu. Asalasi na mampo na mamulu ungu. Amui katemi letala na mamulu ungu. Amui tena na mamulu ungu. Amui kongko amistu telefon wano lampa. Amama oka tina nda akumi hinyo. Ya tutu lulu lama kinaro mkutu. Ami martinu. Ami jitosu mkutu. Ami martinu mkutu. Ami ziamutu mkutu. Ami aditepo mkutu uwo. Mi papayla uwa na pili. Bravo.
0: Muda wetu unasema ni saa 11 dakika 51.
2: Le tout s'accorde au master. De peur de passer au kiyungul, faut pas tapa côté ngaye. Shango suri ayebisa bango baka mate po ezanga.
3: Rizabelo luzola na kina ngoma ee.
2: Niko tanzambi ya kwele kwele.
3: Rizabelo luzola na wa miziki ee.
2: Wabelo rango.
3: Oyone sauti engineer. Blaise Bula.
0: Tuna simu nyingine kutoka huko nje. Karibu sana. Karibu. Karibu.
1: Hello.
0: Habari.

0: Jarida La Cap Delgado.
1: Habari za muda huu, msikilizaji wetu popote pale ulipo, karibu sana katika jarida hili la habari leo, kiwa na mimi Christina Martin nikishirikiana na Fabiano Markish.